یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کی ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کی دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 16th سبق چیزوں کی وضاحت اور اپنے تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے گرم چشموں کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں جاپانی میں اونسن کہا جاتا ہے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں ناگانو پریفیکچر میں واقع بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام گئی ہے۔ بہت سارے بندر چشمے کے گرم پانی کے تالاب میں غسل سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میاں کو تصویریں کھینچتے دیکھ کر ایک جاپانی جوڑا اس کے قریب آتا ہے اور اسے گفتگو کرتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 16 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں چشمے کا منظر دیکھ کر حیرانی اور جوش کے ساتھ کہتی ہے،
0: اتنے سارے بندر۔
1: جاپانی سیاح جوڑا میاں کے قریب آتا ہے اور خاتون میاں سے مخاطب ہوتی ہے،
2: تاکستان ششی وہ تو تیر نو نے،
0: آپ بہت سی تصویریں کھینچ رہی ہیں۔
1: میاں جواب دیتی ہے،
3: ہائے
0: جی،
3: ککووا کائی گائی دے مو یو مے نا اونسن دس،
0: یہ گرم چشمہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔
1: شوہر کہتا ہے،
4: ہے سو نندا،
0: اچھا ایسا ہے۔
4: سر گا اونسن نی ہائرو نو وا میزوراشی کرا نے،
0: بندروں کا گرم چشمے میں غسل کرنا عام نہیں، اس لیے نا۔
1: میاں اچانک ایک جانب اشارہ کر کے کہتی ہے،
3: سارو نو اکچھا،
0: ارے بندر کا ننا بچہ،
3: کاوائی،
0: بہت پیارا ہے۔
1: جنگلی بندروں کا قدرتی گرم پانی کے چشمے میں غسل کرنا یقیناً ایک شاندار منظر ہوگا۔
0: یقیناً، ویسے سامعین جاپان کے کسی علاقے میں سیاحت کے دوران جاپانی لوگوں سے بات چیت کی صورت میں ان کی ساری باتیں شاید سمجھ میں نہ آئیں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اپنے ذخیرے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ممکنہ حد تک گفتگو کی کوشش کریں۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، یہ مشہور گرم چشمہ ہے۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے چیزوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔
0: یو مے نا، اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے مشہور، اور جیسا کہ پروگرام کے شروع میں بتایا گیا اونسین گرم چشمے کو کہتے ہیں، اور آخری دس تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جملے کو شائستہ بنانے کے لیے ہے۔ آج کا نقطہ اس میں صفت سے متعلق ہے۔ سبق نمبر 12 میں آپ نے سیکھا تھا کوائی یعنی پیارا کی طرح ای پر ختم ہونے والے اس میں صفت ای اس میں صفت کہلاتے ہیں، لیکن اس میں صفت کی ایک اور قسم بھی ہے، انہیں نہ اس میں صفت کہتے ہیں، جیسا کہ آج کے مکالمے میں آنے والا اس میں صفت یو مے نا۔
1: نہ اس میں صفت اسم سے پہلے آنے کی صورت میں نہ کے ساتھ اور اکیلا ہونے کی صورت میں نہ کے بغیر استعمال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، مثلاً آج کے مکالمے میں یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یو مے نا اونسین یعنی مشہور گرم چشمہ۔ اگر نہ اس میں صفت جملے کے آخر میں آئے تو اس صورت میں نہ کی بجائے دس لگایا جاتا ہے، جیسے یو مے نا سے بنے گا یو مے دس یعنی مشہور ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
5: اونسین دس، یو مے نا اونسین دس، یو مے نا اونسین دس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب اپنے تاثرات کا اظہار کرنے والا ایک مکالمہ سنیے۔
6: گینکی نا سارو دس نے،
7: ہونتو گینکی دس نے۔
0: اور اب مکالمے کی تشریح۔
6: گینکی نا سارو دس نے،
1: اچھل کود کرتا ہوا بندر ہے نا۔
0: گینکی نا، یہ نا اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے توانائی سے بھرپور، متحرک یا صحت مند۔ سارو یعنی بندر، اور جملے کے آخر کا نے مخاطب سے تائید چاہنے کا ایک انداز ہے۔
7: ہونتو گینکی دس نے،
8: واقعی بہت اچھل کود رہا ہے.
0: ہونتو یعنی واقعی، یہ کہی گئی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں صفت گینکینا چونکہ جملے کے آخر میں ہے اس لیے یہ نا کے بغیر استعمال ہو کر بن گیا گینکی دس.
8: تو سامعین سنیے اور دہرائیے.
5: گینکی نا سر، گینکی نا سر دس نے، گینکی دس نے.
0: اب ایک اور صورتحال میں اپنے تاثرات کے اظہار کی مشق کریں. تصور کریں کہ برف باری کے بعد گرم چشمے مقام پر خاموشی اور سکون ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا پرسکون مقام ہے. خاموش یا پرسکون کو کہتے ہیں
5: شیزوکانا، شیزوکانا.
0: اور مقام کی جاپانی ہے
5: باشو، باشو.
0: تو سامعین کوشش کریں
9: شیزوکانا باشو دس نے، شیزوکانا باشو دس نے.
0: اب تصور کریں کہ برف باری ہو رہی ہے اور وہ منظر آپ کو بہت پسند آتا ہے. آپ کہنا چاہتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے. تو آپ کس طرح کہیں گے؟ خوبصورت کو جاپانی میں کہتے ہیں
5: کیرینا، کیرینا.
0: اور منظر کو
5: کیشکی، کیشکی.
6: کیرینا کیشکی دس نے، کیرینا کیشکی دس نے.
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا. سامعین پروگرام کی ویب سائٹ پر روزمرہ استعمال کی کئی اس میں صفت دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ مشق کر سکتے ہیں.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں جاپانی سیاح نے استعمال کیا ہے
4: hey.
0: کسی کی بات سن کر انتہائی متاثر یا حیران ہونے کی صورت میں رد عمل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ مخاطب کی بات دلچسپی سے سن رہے ہیں. اس سے ہموار انداز میں گفتگو میں مدد ملتی ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے. جی سامعین اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے. گفتگو کے دوران مخاطب کی کسی دلچسپ یا حیرت انگیز بات پر اسے ضرور استعمال کریں.
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں.
3: سارے نہیں پائے
6: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。ミーアのトラベルガイド。
1: اب میاں کا سفری ہدایت نامہ. آج کا موضوع ہے جاپان کی گرم چشمے اونسن.
0: آپ کبھی اونسن گئی ہیں؟
1: اب تک موقع نہیں ملا، حالانکہ خواہش بہت ہے. ویسے جاپان میں کئی گرم چشمے ہیں.
0: جی ہاں، جاپان میں کئی آتش فشاں پہاڑ ہونے کے باعث تقریباً ہر علاقے میں گرم چشمے پائے جاتے ہیں. ان کا پانی رنگ، بو اور لمس کے احساس کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اکثر گرم چشمے معالجاتی خصوصیات کے حامل ہیں اور تھکاوٹ دور کرنے وغیرہ کے لیے بہت مؤثر ہیں.
1: کیا لوگ زیادہ تر اسی لیے وہاں جاتے ہیں؟
0: کچھ لوگوں کے لیے یہ بنیادی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اکثر لوگ اہل خانہ یا دوستوں کے ساتھ گرم چشموں والی سرائے میں قیام کرتے ہوئے ان چشموں میں غسل اور وہاں کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس طرح وہ تفریحی انداز میں اپنی ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ دور کرتے ہیں.
1: بہت خوب. اچھا انور صاحب، کچھ مشہور گرم چشموں کے نام تو بتائیے.
0: ٹوکیو کے نزدیک کوساتسو اونسین اور دور جنوب مغرب میں کیوشو خطے میں بیپو اونسین، یہ دونوں زمانے قدیم سے عمدہ گرم چشموں کے طور پر مشہور ہیں. توہوکو خطے میں پہاڑوں کی گہرائی میں واقع نیوتو اونسین کیو بھی اپنے خوبصورت ماحول کے لیے مشہور ہے.
1: اب تو میرا اشتیاق بڑھ گیا ہے، میں اس سال سردیوں میں کسی اونسن ضرور جاؤں گی.
0: فطرت کو پسند کرنے والے افراد کے لیے کھلی جگہ والا گرم چشمہ دلچسپ ہوگا. بہرحال مختلف مقامات کا سفر کرنے سے یقیناً آپ کو اپنی پسند کے اونسن مل جائیں گے.